呀我勒住呀住得脱来让我提着勒住呀住啊我勒呀住得耶稣死得脱来哦门勒我记我该输得我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒我勒

hanno da felotio. Io fa ya mai na to mai ko to le fa nga ta yan chuang le yan i le o so tu ba la ang tiem na mo yan se lo yan we to tong lao lo yo phạm nên phê na phí yên dân nhà khát bạc thô mì mò dài ô to ngoài cha thế phiền na yên tài khát bà bò ưu tế bạc thuê thì phiền lớn